0: Daniel.
1: Vad vill du här?
0: Jag skulle bara säga att den sista av fångarna dog i natt.
1: Det var lyckligt för Karl. Gå! Isig gravluft hämtar du hit upp.

Edan man von Borgon aus Fränkis Lottens Donner, fertigen Schelftor mal fram, o Borgon stor han redan. So snart du hör i valvgången signalen, den dande där,